0: bompae se ne be yankupon mobro hunu be ba o man Ghana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon de amai it is a basie bompae a me se nyame ne a wo yeye no obesan aye bio be bia wo bia no me mompae wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara e de awohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhu de she na kuma bompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ya obeboa le se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo uwo bo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame ya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wuye ni Moses mreso wuye ni Peter no mreso Awurade Adrian so ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emini nipa ewo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yiye mfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo demo amani bia obi biara demo sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma wo Yesu Kristo demo ta mujadishie no a epi wo cover na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yiye mfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa asafo no ka amen Yankopon tu no boasi no nhyira wo pa omu a wasema watie ye ne yefo menye wo tiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244 938 218
1: Bompae di ahwefo ne atiefo nyina ehye wonsa radi me bompae so bi biere wanya mre na ohwe na otie mane nye kwa o Yesu Kristo demo nhyira wesiesi radi mane nye won nyina adia o Yesu demo ne bompae amen adofo no me sha disue bia se wo se believers desire for the heavenly city eno na yeto aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo se seeking the eternal city of God ohwehwe nyankopon kura etna hoda nya de ebetumi wie miensa no nyina ntina ye befa ye no ne tosumi no nyame ya dom na Yesu emaya ebehwe the sacrifice of praise to God for a boy eye ayiya for de wo se de man nyankopon ena ne tosumi ensa the service that pleases God osuma eso nyankopon ni tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew form ma ne ti dumi ensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kura etna hoda wo ha ne mu de ebe ba na ichiri kwan na ye hwehwe bebi a wo a wo tie mi ana wo hwe mi bia no oka se eni kure tena ho da wo ha oka se se Ghana na wo a eni kure tena ho da wo ha Ghana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan na ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sane firi soro sa ye si aye fra ye si se ndu koma ni kun eji heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo presa obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pi omi ondres otre mwana etu niko heavy se iwi asempo wu tu kwaya kukuru biswa amerika ni britain ni ekika kahua u hiya enye mebia ewose unya ansana wako amina yeye udru airport nwashi shi ohonti se dien nesu umuhu se

0: ukɛ na wi wo ho a ukwa enyere yi enye ye hunhun boni bia ti se koke boni ti se wi se wo ho a ukɔ heavy a enye ye eti onipe bi bae a ye friend Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina firi ni pa ho nipa nya daje ntransin hwehwɛ sɛ mekɔ America meyiri me ho pa hwehwɛ nneɛma a ebetumi aboa me a metumi akorɔ adɛn ti na heaven ɛhɔ ɛyɛ kyɛ America America bɔne horoɔ nyinaa wɔ hɔ ɛsan ne musuo bɔnsam te hɔ heaven bɔnsam bie ni hɔ debɔyɛ ne bie ni hɔ amanneɛ bie ni hɔ esu ni hɔ yɛw bie ni hɔ musuo bie ni hɔ na sɛ America me yiri me ho akɔ a adɛn na heavy deɛ mentenase na mehwehwɛ kwan a mɛfa so a mɛkorɔ na asɔfoɔ pii so ada da nipa mmoma te aseɛ sɛ o nipa deɛ ɔyɛ dɛn a wotumi nya bɔne yɛ ɛnoane sɛ wowuia na akɔ heavy da wobɛka w'ani agu so a wobɛduru gye ma asɔfo ni hɔ no na wobɛhu sɛ deɛ bible kan yɛ nokorɛ kyɛ ne atorɔ no asɔfo de yɛ dɛn ɛde ma wɔ no nti ɔse ha gye ne kuro bi a ɛtra hɔ daa sɛ wohwɛ nkurɔfo bi a yɛfrɛ wɔn archaeologist ɔmo na ɔmo kɔ baabi a yɛ amamfo nipa tena ho da na ɔmo ahyɛ aseɛ tutu fam bɛhwɛ na ɔmo akɔhu bi abɔto wɔ hɔ sɛ nkurɔfo no ɔmo wi bi wɔ ha wɔhwɛ na ɔmo ahu wei nneɛma ɔmo hu nyinaa ɔmo tumi hu abrabɔ a ne nipa no bɔ ɔmo awu kɔ mfeɛ bebree ɛhɔ ayɛ amamfo so ɔmo tumi tutu fam yi nneɛma bi kyerɛ adesua ɔmo ayɛ no ɔmo tumi kyerɛ nipa no sɛnea na ɔmo si tie ne baabi a. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ aman bi wɔ hɔ a na ɛsoso papaapa ɛyɛ fɛ papaapa a ɔmo di tumi papaapa saa mmerɛ yi wohwehwɛ wɔn akyiri akwan a wohunu ne nyinaa sɛe yɛmmɔ wɔn din ɛmfa wɔn ɛnkan wiase aman ho yɛdwen aman bi te sɛ Ninive Tyre and Sidon, Babylon. We mu nyina ya maya kese a ne wo twro sem. Anyway, ene Yakobon suma Jonah wo so nyede onko. Vi nya me ma ne ko bunsu ye mu ba ye no. Fere no dimrika no ye dey. No ko. O si na ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Twɛ kuro no ho ka nyame asɛm kuro mu no nyinaa sakrae ɛdɛ ɔmo ho ma nyankopɔn adɔfo nom saa aman yi ɛnɛ wohwehwɛ wo ma woyɛ dɛn wohunu Tyre and Sidon wohunu Babylon wohunu ɔmo din akɛseɛ no nyinaa ɔmo tumi kyerekyere Babylon sɛ ɔmo tumi kyerekyere baabi a ebi ɔse seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon. Sambre wo hu sa ne ma no nyina bi omumbre etwem ko enti se sa asemu to Babylon eto Ninive eto Sidon Tyre ni Sidon bikachro se se twem ko ya yaman so se Yesu twentwe ne na ase a nyina betwem ako enti na onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda. Kuro no wɔ hɔ nnɛ ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena hwehwɛ akyira kwan a wohu bio ɔman no wɔ hɔ nnɛ ɔkyena na adwiri agu ama ayɛ amamfo ne mmom yɛwɔ ɔman bi a ɛtena hɔ daa praise the lord yɛwɔ ɔman bi a ɛnsɛe da ɛno ne heaven ɛne ɛno ne bible sɛ yɛhwehwɛ akyira kwan. Ɛhɔ yɛ ahomgye forever, praise the Lord. Ahomgye no to ntwa da. Bibi a ɔwɔ sɛ wiase mu biara yɛ nɛ nko a wo. Sɛ amanneɛ na wofa mu sɛ Kristo ni a mepaw kyɛw mɛnom didi ti wo. Woyɛ saa wobɛkɔ gye mu. Ne mmom te aseɛ sɛ amanneɛ no ɛntena hɔ afebɔɔ. Ɛbɛfiri hɔ akɔ. Wo nyinaa wodi sɛ mfie wɔ ha, fie ha no. Amanneɛ no ntra mfie wɔ ha ɛne ntra mfie ha no ɛbɛtwa mu akɔ. It's temporal. bibi biara ewo wiase ni se ye de ewire shem ne de e hoto so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ote bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma On fi se di o menya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti ma urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra won san kania in chamuda. Eternal city of God, heaven. Peter Nguma, e din kan ti nan no, o ma yete ase o si by the end of all things is at hand. E ni emma yin e wie ya be. Ti mo ma ye nyem pai bo fo. Mi ni pa ya dwene si nya me so. Mi ni pa ye dwene heaven ho. Nyenye ni pasi fi asase so yi din bebi aye kro o si nanso adi nyine wie ya ben ti moma mo adwene mo nte na mo ni na ho e man pai bo praise the Lord e me wiase ahunya die sika e moti sensa na wa sori an ope wo so kinka o bible na o gi adom ni ahode ni to me free sro o sori na o tifo mpa ye no bible no This is often a man called school dance where in the Bible, no, ya king, a bro, fucking can be a good pen drive or sooner near my baby. The TB and San Waco, no, a bompire. Mpire, they walk to school, uncle school to move bompire. Ye maya woo, momunco school, so to Mussoriano Pano about see daddy, money. My chiani hosa, who will be a woony be or so money be. You call me what? What catch say money? Dear, we hear be a road. What cabal? What catch rero? A tea, ne was a tear, say no, no, say, say, we are see way, ye tree mood tire, a betray mwako. And only a dear titty for no honey. I'll make ni one grow crack, crack, crack, crack. O can Hebrew for humanity do back when she moon crown echo see doing Siana. Hebrews chapter 11, from verse 9 through to 16. O see, Gideona. Odi koye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa abraham na oni boshe ekro no adidifo isaac ni jacob trant madan mo na otwe ekre wo fapma ni chichifo ne ne yofo no yankopon yes architects ne contractors ne si adamae e den e kwotena mo heaven no yankopon no na esi praise the lord Osi jidie na sera nsu di nya ahon di nyin se niye. Ebra wa tre ni nyine mu evise u budie wa shen bono no kwa fo. Eti nsu na oba kwa uwu ye mpo uwu ni pa wa do sun se wa sru nsru mane empu anwa mya. Ontume enkai. Jidie su na yenu mu nyine uwu ya wansa anka boshe no. Nemo uhune chiri chiri enko jidie ye tu. Yene tu kase wa ya hoho ni ya manfrafo wa asasiso. Na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwehwe kru bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon fe se wo sisi kru bi a ma o mamente amen wo ho
1: amen
0: Adofonom, eni pe wo wi ase nyina ifri dotie mu na ebesa ya kro se base uku bi fi na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna pese otu free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no wa free danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro E den ampese mikire. De me kane se wu. Ah, wu te hwa, wu hun hun no. Ni e ma wye nipa no. E ne wu kra no hun hun me wu wu mo. E fri wu mo pe, e si nipa no wa ye de. Wu.
1: ohwini e wo hwei
0: eye wo kra na ohunhum ne ma otihwa wani e wo hwei se wo kra ne honhum no firi mu a egusumpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de ma wo ye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se ba se utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire Senye wu tue fri demu wa wafa daina mkrono. Wu na wu kwa, obisi ya fona, eje honsa, enimo honsa, omomo ya kwa yunsa fono. Yisisi e, eniade, dotie mune ufri, dotie muna wele mkrono. Nedie mau ye nipande wako dadadada. Oko nyamea wade mau wancheni. Tibra utia siyese, wanjwe se enyameno, nwa mahevi huwe hiyan, No a mumpa yan kin ka babu an sumin ya mi ye. Na kwa siya man kwa Christo sum na di ti wiasia. Da ube kawe ni egusu ono. Ube wuse heaven kuna heaven su sunku. Bebi ya ube kono. Enya di ebe yewe niji. Eno ni a di atiti fono. Omu meni pray. Abraham. Oni ni nu ya anase ni ofa si Lord. Omu nyan wefo. Ni nenkye. Omu mwisho ome nenkye. Ni a di kwa sa se hon. Abraham kachere lo se ye nuanu me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya koda de nso yibi nso wa hunu nyansa ya wo ofa oni na echa de osi yibi nka se ofa na ye pani dinka yibi opeje le ni hwe so do ru gumara asase sensan e wo ho ni nso ye tata ho osi mayie no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham, o ma kwanya butre, mo nyami yibi manu, ija mkoho, praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: Adofu, no mwiasi we nyanti asi, o nyanti ya uyu asi. Ye ni unu mo, ne mkofu uche puni ye saa. Ye hiyano ye nye, babu mwasem ye nye, niye kuniye, kuniye, baniye, bodwia, niye kunipa, niye yese, niye ati, niye mabibre. Dino kukre moho, yinufri homami ye, no, esi na mjie duya nka, na mjie tuwa, Konfonsem ne bekara. Ha? Eti kai hun se enima ewo wiase ne yekukure mu kwa ebedane ne nyina yede eja. Te bra onipa hwere paradise editrom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ayede amanipa. Se a better place. Anya me pese yekotena ho afebo. Na ichie ni a amane bia enkaye. Nti wo kan heaven ho kakra bi wo description e kakra bi wo this empty adwonu ba ko ha wo se mi hu osoro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kane soro ni kane asase na ye de etwam de di ye ni hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi so yi eno so ye asase wo se ni nyina betwam akɔ na heaven a eba no ase se yem fo ye ni hunu ye de ye ni be hunu praise the lord A brew womb we impo, a brew how down was so they know who heaven. A brew how down was so they know who hell. Say, Niwa can ya mean yin trenipa. To be a catch also heavy, ni baby, we are not some down for a Korean sound for testing on why. Any Bible mo. For four mutrini while moon pay heavy be a coroner. My name say wa brabo, come up bonny a day. So bra passana poor catch ray. Ubia will say heavy, ni ho why a man in yaki kanka, no in a mintious acrofono. Omo boni no omo boro no omo ni bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ai free through yankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hihye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe yankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu ewo wo mu Nwa ye ni mani yankupon suwa ye eni wambetina. Obe pepe weni wemu nisiyo nina. Nisiyo bia wuti ni wiasi ha. Nyamibe pepe ni nina ifu weni wamu. Arehuo bia wudi osi arehuo ni usuni ye bia ni hobio. Ibia ube bia wu mamie wu pape wu yire wu kune wu na wu usun. Pepe weni wemu nisiyo. Se ni pani yo jidini ya wu kwa kushia nubio. Onye jidini dia eni ya wunsu sisiyo hon. Se ni ebea ube kobe bi papa. Se kanini wama nina ye dey. Chum, de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero evisen semi wom na ye no kre praise the Lord. Ti adofo nom maye ntiasie se ebra ewo ha ye boaboa ye hwin me moaboa homa ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bia wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da disi nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye wo kan peter ngoma eto su mie no no a eye eti miensa enkan firi nkyikyemu miensa no osimu hu ye ka ne se ena ebedi akyire mu no fedifo odi nwara wa ko no akyire di fedie beba be ka se ne ba ho bohye no wo he ifiri se janum di dai ade nyina te se de ti afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efrons coffers mokes omu di ni pa ho fe wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san krofo no bi wo fi a obedi ho fe omo wo dwuma mu a ombedi ho fel omo wo school mu a se school ni ombedi ho fel omo nim nyame na omo ji bible ni the bible kan bi anya de a omo ji ibinim so kra kwa so so omo energy de o sa nima no ti peter say se wiase ba na wie ya san krofo no be do so papa papa you say bonsam tumi be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsam achi akesifo wo wiase nyina enam so mo pe tumi ni sika ni ahunya ni ade nti bonsam ba so ehun hia se o ha ho pi eno an say wo ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma enipadi akire enipadi akire nti wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes to by heaven or so, Madame for Tomoda. Me and try a baby. We are petition, I was a shirt. It is a what kind in the chemon noa. Or say one hour pay ye no a hunter one say. If fritted it, no strenuous I see a free who swim of fire and swim no betimoho. Yankopon Semosu. Now, or say no, I'm resonant. Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pani pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kanyame asem treni asem kofo na mfa nye hwe e hwin sound se shit e chi ye ni awu sore o se nyame nyame nyame heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem ina pite ka kire yense ya na omu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ana o se osuru ni asase e wo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem na o se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai en se wan ka se wo se wiase bio o se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa ye da bi o se nyi nsuo na ode ba nemo ode de ai icha na o suru ni asase e wo hoi ode na sem no akora na ode esi ama wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade e ba ko nhuntam said that create radi same friendship and said that crow radi nchene boshe ho said e binum bu ne say chere ne mo mane bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram radi dan be ba said o wifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro e wie mu fiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye no si enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se mu ye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyese honhun mu na bonsema di nipa demo a kadia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mo wa mo tumi a wo de bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine wo kwa so na no bi aka wo kwa so na twem pran kwa so na wi bia wi whisky ni duka ni ni ekikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wakuma mu ukwaso na otwempra ukwaso na aware sey mu na oti yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enumu no osoro beso odwa jase ne wiem mfiti asidi anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahyema se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahema no bo wa wo ye meja osoro na pede na obeye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade emfa wudin hye nko emfa wudin tutu ahohom money emfa wudin ya ho de ni epi eno na mepa mu aka chem se mo fi mi so nko mo amoye de entene ti be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabom unyam so mekuta wo no e be tumi de wa ko heaven unyam so no betu ya mo tu afa wiem rapture e da no betumi etu akọ na se boni ka ho a utu kwa enyeye oni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo mo ja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akoma bre radie ni mo ai na ka chire radie se ni ametie ni mini hwe ka nya megwa ma maba boni we ni we na meti mu radie ne mate wa sem na hun se wutu mo gi ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ni person we si wan bo ku won a christo fo se no ku won pa hu ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo o do bo ne be che why so mo bo ne ti se da ma mo be hura mra se su chirema e breti se nkran we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pena se o tie tua na wo so abetri so o jai kronkron ye de ho na betwa ye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ni ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofri mu urade adom tumi ni ahoden a wodi ma so e bonye fre ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye paul a osi edikam fo ni urade fa masafo no nyina wo yesu de mu amen se ntiso bi o kristo ma no ya bodi efofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya efofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekuremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo diemo tumi biara chichiri watu boni mo urade miti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo diemo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo ometumi akase ya sia yetie etimo urade ewu nso ye wodia urade yema obi biara honamu ehiade biara say yare no bi yare urade mi hyese entutu mfiri onko say ye ka no bi de urade tuane ka mana mani bi obi biara de mo urade gine firi mo yesu de mo na me bompa ye amen
1: amen
0: nshramu na

0: Adofunom ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ne se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da obejina ho ama urade se ne Shadrach Meshach ne Abednego omujina ho ma urade omawu conference ye bebre pimpim so ondin and that so daya no ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon chemon edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye nim se eja anase ene biara. E na se die se watene trene ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren enkodano ewu suku mono. Inti eja ehwehwe se ni ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ni ba ebeya adepa. Ti awofo nu nyina no omompesa akola no ko amane biye mu. Ti omukan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan chire ya ye sempakafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye Nyankopon ma. Eno odi wan hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo sie nsu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bi o ti wa wo hwa se wo ye bonsam anke de na obeye ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntuma ni nyamidia boye. Na ye ni eko heaven. Na no, ono ye osura bofu wa yamfa dotia mono. Ono woko jim. Iti ye juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obede de nipa nwada de nipa se ni ebe ya. Ebe ye boneti se ono bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ye ne. Bwe wasumne ti unyanku pwanse mo se. Sohwe uchu muta ya ebeba. Otansu so ebeba. Na ni nyine mono. Emre ujidi ya sita. Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya. Yankupon enibechi. Obitu mduwe chapua. O humakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Na bonsa mse. Hey, waya nwaye nisa. Wabono humbaye. Waya isi. Tina udiwe chino. Oso ni kwe nsu job, edi nkuni mwoso henu so. Praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Siye ye awufu, unhumu, ye nfese. Enipa, umasakra, umajwia, umye nyanko ponkro fono. Umbe chomu mwifi boni biyahu. Ye nfye, imibusem, itina inche mudu nai kusidu nsiano. Imibusem, itina inche mudu nai. Enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani firi ho na sai ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie ubiye ujina hume nyame, mempe, eyeme tai. Me yaasi ni pakrobe fiasi. Tise, unimu wea, ubeye wajwe se, enieme kosu wa brabu mwe chunchia wenemu, na maye mre, menkwa sore, menkinkan Bible, minyese, ninyina. Waka se kwa, onsamu techri, opesoko kanu huo jim. Base, yankuponye wadom, nasi nyamu yiru friwa, eniso kujemuda. Praise the Lord. Matthew nsempa itinum nche mudu ekosidu mienu ni ya wakafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu niye tuho honi etiwa temniye sresro niye chitreo na ukristo smutantain na niduku tiseni yoko ton koko esembebre niye kagusu sene beya wabambebu. Nesu uni mbebi ya ufri ni mbebi ya ukra enyadi ya ube makwa ya masa ni mana buwa bamuda. Yeye osempo ne unya hoden mo se ne be ya obetumi atoa so o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempe tinu mchemu duko sidumie no inshira ni wa training to water wo na won na osoro ahenie no ye won dia nhyira ne mo se wo ye amon na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so wo soro na saa na ota diefo a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae obe kan insema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona mi bia we bia me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi dinti odi atro cancer moni bi atumo so mo ma mo ni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboyi nya katue bia osoro ne mo brasa ne manu nyina ekosoro na so mo ni gia na okatue e kase osoro praise the lord kai hun se ni mo asisa na osresre osimo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo odi kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa yan ye die chire pe heavy akwa no fa yan na heavy nkrom person ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si yan ti ase yasemo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne fa bi se yesu maya kosi se be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie be ba ota bie be be bie toaso kozi se be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche modu mi ensa e kosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchi chemo dumien sa. Eko si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Osu ubiya she. Neye onua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma odi be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man the team ye no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si jaya asem no tu okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wewu mremu dua no so osie nansa osore obi a wobɛgye ne die no ɔma wo adwom ɔma wo tumi a wobɛtumi de abɔ bra papa sɛ wowie w'abrabɔ wɔ asase so a woakɔka ɔsorofoɔ a kronkronfoɔ no ho wɔ soro. Praise the Lord. Nti kronkron yɛ no ɛhyɛ aseɛ wɔ asase so ansa ne yɛde akɔ soro. Matthew nsɛmpɛti aduonu nsia nkyɛmu aduanan baako ɛnam sɛ sɔhwɛ wɔ hɔ no a sɔhwɛfoɔ atwa yɛ ho ahyia nti no bible sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ amo ankɔ sɔhwɛm. Sɔhwɛ teta nhahan so, sɔhwɛ wɔ fie, sɔhwɛ wɔ sukuu mu, sɔhwɛ wɔ adwuma mu, sɔhwɛ wɔ abɔnten so, adwa so, baabi a bɛfa bi a sɔhwɛ wɔ hɔ. Afuo mu nko a wɔn nko a wɔ kora no sɔhwɛ yɛ dɛn wɔ hɔ. Wotwa obi bɔɔdeɛ, obi a ɔne no to hyeɛ, tu ɛhyeɛ dua no kɔsi baabi na asase no bi mɛka wo deɛ ho. Sɔhwɛ wɔ baabi a, baabi a wobia sɔhwɛ wɔ hɔ. Nti Yesu se, monwɛn na mommɔ mpaeɛ. Amo anko sohwe honhun pɛdeɛ na honam ne yɛde emre honhun pɛso ɔkɔ heaven honhun pɛso ɔdi nkunim honam de ɔsu bebia ne ha yɛni heaven bi akɔ ifi dɔteɛ mu na yɛbɛsɛ akɔ nti wɔdwene heaven hɔ na ɔnso dwene asieɛ amranteɛ no kɔ bɔ ne ɛde n'ati agu so wososo wodwene sɛ wopɛ sɛ ɔkɔ heaven nti yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkunim a na honhum no anya kwan akɔ heaven a me new pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro. He se udo ho be manya coupon ni nasem pa. E be bia bon sam be fa be bia no. Aka che se chinebiri no pro wo hwe me call untume chime. Bon sam untume chi wo Yesu di mo. Ye hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89. E kan fri nchi mo ba kono. Matthew sempa no 89. Nchi mo ba kon. E kan fri ho. Yahwe sohwe a eba agye nkwane Awurade Yesu Kristo so. Efi nkyemu baako no se ɛna honhom no di Yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ. Na ɔdi mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔmmɔte no. Ɛyɛ nɔma ɛyɛ natural sɛ wokyene kɔm a ɛkɔm bɛde wo. Yesu kyene kɔm. Ye nansa na nye nenai, ede tuya nai, onidi onom, tina komu dino pa, na komu dino. Na obon samsu suti tenu, bra komu dino, nwa husu uhinye duyane. Tuwa bodwi, nwa koho, nwa su, ok, minim ni ambabe, akwe komu dino pa, o pa wansu su, a utumuli yensa nchirenye. Je meka nchirenye se, e bone dida hono, onane nye pano, nwa nibi nmo si ungusu na komu nye nanye dayi. Enko. Se Yesu tie bonsamu a, neche se bonsamu juma na obabe ye, nye neje juma en obaye ye. Nye nse ma heba wakuma mungi na ewose uyo. Nye nsusuye bie ba wakuma mungi na ewose uyo, wajbini mungi na ewose uyo. Nsusuye bie beba edi uko boni mono, if yo bonsam, inise uye. Nise uye. Se uye ubiye unia bre, na osu usu nyamia pehevi ya kopa adia. Nsusuye bie ba wadwene mu na woyɛ nti nkyemu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a ntɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wohuu ɔbuaa sɛ watwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ wɔ nsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔnsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na ɔyi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonim a bɛkasɛ adeɛ no kora yɛ bible o. Yesu ese ni se watwere obi o se enso Awurade Nyankopɔn ye dai enhwe menso Awurade Nyankopɔn enhwe bonsam no wie yo Yesu adi ne so nkonim ba kombie no o samma no so bio no fa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahenie nyina ɛne mu nyam na ɔse ne se sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sorry eradunya nkopon no nkwa na somo no in the first place bon samne ma so di ma yi so yen dia bible si wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia wo ye nkopon ne opwa de obo wiase na yesu jina ni nchen onam ne so no ye bibia na wo ba ya wo si me mi de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bon sam unja isa so hwe no o ma wo so ikujina bibia ubehu adampa ubehu ka papa ubehu nye ma papa ema bibia osu wenye din kra bo mu asikeke mede wenye na ba yede ba mo ene nipa tumo ko samanfrefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetumi abo mo menye sika ubenye sika but ubehwiri nyame sika bia ubenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wu no nya bi pa to de wu pa so no friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wu na senka Yankopon de me betro co-porte jawomu mfie pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe. He say sene mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no. Me ko ichim akotremo afibo. O chire ni sika ahodia wowo o se na wo no. Sa na emei aye wait. Ade bia mu edu apiame ade me ko hell. Ni pepe wa dwin yin se jama sitrin nyina ne so nye sika. Omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio bie ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia why ena woti asimano se base wu na why ena obi wu amano ehuhia pa o so hye ohwe ni yi pa mentena se emfa wo kra ensesa iwiase ne mo niema daniel o maeti ase se emano su free ni krom ekọ babylon israel mai mukọ babylon eno kwa himfie ohin hye de yi ni pa se bi ohun sisi so no ma won sa e kan o msin sapa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na daniel ne shadrach meshach ne abednego si no so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka israel yakopon ho ana yeho yakopon itumi ni ensa no so so ye nom e mobo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se onfa o hene ensa wonom ni na bia ni e wadi e kuma ma abosom en kanano o bo ni trim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nua nom ya e se tia si nyina ni se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa. E nwen aye mom paye sani ebeya kwai bio bonsam be faso abano na ye huno ye twani efri ni nche ni esi ne kwai wo yesu kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta echire nyi nyame so hwe du ko boni mu bia yankopon enka ho bonsam ne ta echire a wo pepia oti ko sani ebeya obeye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwai wo ma wo ye dai enko ho ti bonsam na kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba joseph ono nko ana no ho potifar yere ekoso no hwe ye ekan ono nko ana no ho ikachiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone toma. David, ononkwa na ne woho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson ono nko anana oni Delila oho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ono nko anwo di susue na ba wo tope no wanyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se ode sohwe no ba na udwani free mu ti eve say wo so no hwe se na madi nka aka se na be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job ka kyen se ne yiri ka kyen se dwumi nyankopon na wu ade so ano sododo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye se se obetena ase nti wo hwe bible mu a enipa bonsam se onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon kyen na menu mi no de ye mmanu kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye mmanu kwan wo Yesu Kristo die mu ehab o mano ekogye obi obetro a indi senka oji na Miriam so unia ni Moses yankupon yi ni seso fupeni wako teba ibi nane mkrofu di ni hongko mkonsa tise ni enebi numdi wana sofo hongko mkonsa no enye nye sofo bom paye mausisi nyamia semu mao sene beya ube ko heavy na wana wako tenebe ibi na uchana da pa na udemno binsu kwa wenye ushi wayo bibi mpo ako niche kwa kache nse sofo diya uye mena nyemide na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima abe kwa hifa. Bisu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. So heba na se wa mfia se ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyeni. Nemo mse banu wa ntumie nyina ni se sohwe bai wantu mie nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye no kwafo se o ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne de da ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omu nyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhun mu ye kaso wu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ye nyame aye otin wo mo ahoden wo honhun mu nye nonkon pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bia obonsam ma hu nya dia medi wechi 23 so he for no nche te se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no bede no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche nume paucho puu omu wai nyadia oso oso so omu so kra ichri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na oma shia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene ye kwa jisi sa honchira be wiasi ubie pisika na obi aba osi menko ye fo wana menko ye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehavi akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kramfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ene trimma urade wo sori de bia na opepe ne ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kanchenes went to Akashens and me kanchere myself for me behaving a co, me pe abrabo boni bia. Sansuna ye beman suno or baby so dead de wako boni moa. So when ya brepa wakano suntia, kanchere was so for, sene bea, bekasa akire no na otene ho firi ho senior Daniel etene ho firi bone ho no. Praise the Lord. Ninyina pa ho a renew your consecration every day. De bia which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotena jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame senior bia menante training mu kronkron ye mu menkwa na nyina da me kama ni egusu anase Yesu beba no na heavy aye media bebia obia no mepese e bompa e na wode wo ho e hye onyankopon sa na kachire rade se o mwa se ne beya yankopon adom ni watie no betumi dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi Yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kira gidifo kasa kire nkrofo mu pehevi akọ kasa kire nkrofo matuo mu nfi boni ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe ode boni beba ona mu mame so ona mu papa so ona mfufu unia no so hwiye se ne beya umo umo ase maso hwe pendudu o wigina ho no onye di boni ni nemu se umo umo ase maso hwe pe awhwe ase a na obeye di boni ni onya mitumfo eda wase onshishe pa awo maye sene beya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tie de be bie nem bia no otiteye sene be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akirekire se emfa ho be bie obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etia sem tra nia etie na bebi abonsam be wusu ni minimum no yehun se e wono na oba no twani afri ni nche wo Yesu demo yesi ni kwan wo Yesu demo rade e bompa ese ni atie maninya nkwa maninya sumdwe maninya nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etia sima rade wo nso e ne dia rade e da wase amani bia onkrofo afom anase wo munne mo rade yi won firi mo ye wo nama mani mu anabamu obu no pese o to ne bible twene o pese o chenya mesom rade hu safo no nyina mobo o Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mo na ne wura ho ohuni a wonye rade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo eda wase so eti no aya man wo Yesu Kristo din kase ni mo ne ebo mpa asafo no nka amen me amishra mo pa se mo ti ya mese
1: adofo no ye mamu nyina achi wo Yesu Kristo di mo e di pa live bible church ne di san sempa ibro bebi a obi anu e pese o si utras ne ebo mpa se ne be ya e beti nyankopon asem a osisi aman ne Rade kronkron yi shira obi bro, se nensu di aba o na yase. Ye bompa yi se, bra wun se mu beyi, rade ma yen ti asye. Shunye be wun be bro, o Yesu di mu na ye bompa yi. Amen. Adofu nom, ye ni mo she adisye bi ase, living in the light of eternity. So bra wun se ewi ase mu yi, e pa o che o, me ma wun kunte buo wun shi she yi nina in si ewi ase hankwa. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo abawie ya ubie ni baby. Senye heaven na ye hell. Ti bra woti ase na wose osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makoji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uju boni no mfum su otum na ko cavalry na o kan chiro nyankopon se urade hu me mobo me ye di bonye ni babu mayete ase se obenya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mitua mituo na boni su she ho eno won ka ho hwe ni mom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ni mom di onyankopon aye ni cavalry no ene di embe ko heaven. Iti ya hubrasi ya huni ya pa nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa. Ni bonyefu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omuwa nyemye hun. Iti asu chenke siye pa da hua oko tre mu ije mu insio awunye bida. Tinebra ye wie sa di suyano. Ni aye kasa fa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints.

te akwa we mpe dudu a wo hei sikei ye nye binwia nti kwa bia so wo su free akwam ti wo mo hyase hwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamenti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven enti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akọ we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom mo omie hwe kwan ye be fa so e be hihye mra bia e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na eda ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay sisi ye pese ye she wo hine ni mo nyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi bosume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu ne so omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka che se nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ya wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omu boni ho pobone o hine ehu so nyame hune praise the Lord Eti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se o ye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no ntumi anda bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye dindindin if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say yenim say yankopon aye som no obetumi ayiye this a man is a kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo
bo. Ti wiasi kakraka nyame botu hwa wunum ninsio home ne mframe. We nye nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa. Enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane amano na wonsom. Twane ne gye wo kran kwawai. Eti ohine no ekɔ esori ano petututu enu dimrika so okɔ. Ewa kohwe se, dani nyamie tumia jinu ana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupon tiasifo na kuwa. Unyankupon awusum no dadano, wotumi ebe yu ana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nenkrofu pi so omu ye Christopher, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christophe webi. Ena wu bo modin wu omenu mu bu a bain senye beye ni juma be kosu si ke wiyane sa niye menu yine enchumi nye ho. Na on hina shewe ni mu hansa krata si enfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na on hina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni ya ubeka. On hini busi ofo. Waba hano pey. Kunkuma buon kun. A grand ampaisi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Bara fushobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma buoni a grada se nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wase. Ena Daniel, eni ohini nukasa se ohini nyankwada. Minyankupu asumani bofu amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi ohini huwa jemboni ishe makume mwa, kenyami bienu obema obofu abe mwe mwe jatanu amamida. Sami bompaye se kukuma buom kumnana, ekenyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni enti enyame ma obofu ofri soro ebi mwemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma mutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nya mehwe adentia esanse wohu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Medibem boni bie nim mo Adwin boni bie ni makuma mo. Bible nso si enhyira ne omo makuma mo yedei etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibinu sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wen hun mi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wen ni mono. Mi nye boni pia. That's a guarantee. Enuni wen ni dafso ha wode ko heavy why. Osi sankrofoni ti won hu se ni Kristo ye dey e hote asofo bi su dio de o mo kan se ni pa dio ye dey wuntumi ti wo wuntumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si die wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible muye. No huse nyamia odumo Daniel ma ni tina siya wanye boni. Nuse nyamino ni enene tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no tina se 300 years, wanye bonye nti nyamia, nyami manu si sa ko heve no. Hwe sa Bible mube huse nyame no. Paul se, hwe se niye si ha yye hon kron kron. Enye Bible kron na, enye nyame kron wa. Ade tina won kwa de usu ni padi o ye deya ra. Ube ye bonye, de biye udi bonye. Paul se si, ti yen kosu nye bonye na adumono no usu ana. Osi debida, ebe ye dey. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. Ojini moja tiye hon. Ye sori de biya niye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ene wabome ba. Ye kwa so. Ye so yesu wa niye boduku fufu. Ye kwa siya so dem. Niye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko hoda. Daniel se.
e sense wo humi se midi bim wenim na wo ohine nso midi bim nenim nyame enim na wo ohine nso enim so minye boni bia eno na ohine buto ni yemu kese praise the Lord eno ka se unyi Daniel emfri amre no mu na wo yi Daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mututu Daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo maka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si ei usuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ya chi wo omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be boa obi a wi ase ha mumiem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nyanru amrenum asieno, e jatano fa won so, e bo bo num pemunina. Hey, jata, you say, own him holy mind. No nim on holy mind. Jata, we are hosa, we are done here, hosi, papa ni holy. Me winning am when ye, a by foot to me, you know, boy. Some catcher, Miss Sacred, I mean, baby, a madre. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko na wo su ni tena mi si wa na de wo se wo enye na ye tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di o timi mu no o so che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omose eti o se ye ti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heaven a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so su de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heaven be pa cho ahoto fo ene ko heaven ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de ye den ntumi nya bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi eso di gi en kwa enti se ye nmu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsu mpomo. Osha asye no ose, adofo, mwma adie biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Ni mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cheri eno. Ni mwom omane bu eju cheri mamo. Ompese unipe biya beira. Ni mwom opese wonyina ba jen sakremo. Ne radi danu be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni da so se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a enie ma ema ye kwame mompa ye enie ma emo ye ema ye kwame ensum nyame ye enie ma ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwa se sane ma nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdi Peter na futu o di maye ni se bibi o wiasi oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa ni pe bu ni pafaswa omwe ni daso osi omwe omwe ko heaven heaven yenka huwa se mohobere nwako ho
yen ka he ho asem wo ho ne omo kan se nya mitrim nya din no di nipa to jem eye lot ne ne yiri mre sun de ne nya mitrim o de pa se se de nya mitrim o ye mre eti wo ye body kra wo fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyam som po mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewiem mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagyai atenye ni nyina firi hopko edwama moni aware sey ni nyina oba wo sesam mema te sentuma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia enipa wu mie de dawo sesese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no manya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu urade ahotufu obuo de ne bo din e we urade anim hallelujah e som bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso oho eede emao. Enti se anase wo transi na wosu wa beti nubie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu nche mumi ensan kusinu. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahi wano na. Ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ uchi muta adakro beko. Nebe biya yeko ni ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya no hon. Na wafa apunono ano ako kurono mo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Iti ya eneye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se ni yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo diya tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye desa standard we eto huano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wuma. Embe di tro chile wuma amino mpapa. Subraso dembewe. Tontom omu bosa anetete. Omu sa. Nififreti omu ko heavy. Marafo. Se wan sakra wajia. Unya kwain enko heavy mani nye yeda. Ene ye pese. Ye kachire wuse. Eni daso ho oma bebia. Eni daso ni evise. Kristo. Minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene. Se wati eradia se. Na wajini ya ye kenyedi. Na upese unsu nya kwa inko heavy. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachire radi se radi humidi bonye ni mobo. Se boni wa wabrabu mwa. Ni moja nubi nsu so. So se nyebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nya miadom ujina utreni ino kurunkuru ye mwa. Kachiri radi so omwa o sene beya. Umani mfa binkuma na sene fa. For when you see heaven so why? For when you see Christo so. Ode obe koho. Nyeme wu yasia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se. Yemfa ye do enche. Yasini muni emomu. Vise se basi yu unie kwa. Yemfa bakon kre nko.
pese mi bisa o say, where will you spend eternity? Eyin fa na okwa kotena afebo. Eye heavy and say hell. E jina wu si ne no, ene se ni e wutu hu si hu ama nyamsom papa no. Ene be kire bebia obetena afebo. Bebia obia mpese ye bompa ye. Na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom, se base wuwie bibia. Wetu aka se masia mitie mitime urade mi wuna, mi mse heaven ena mekro. O nya heaven dia, ene mi maudue pa. Bia meka nye fo nyina mso aka gana heya na from afa hu na nye nsio nom na ka utimo da sori e na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se Lazarus mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fo gemu na fo bedru meka trema so na fo si ho wa hwe o impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana itibe bia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu Munyamia and Shisha, my ye obon summoning above four. Tis all your bonsam you may be a country used to say ombra, no mess sebon some you may be a wakumamo. O yammy tomb for ye that was sending so they was sem a my ye. A dear tearful yen shall one say, Radimin Pine, they say, Ubi beara what tear semin what tear say no fina kumamo sacra na geno. Send ye washe bonny radi hunomo bonny beara why a fachen wo yes to Christo demo. Bompae se mujadishi ene rade mani suso ye tifu nyina so. Do dua omu puboni, omu pubon sampu yasi na ombata yesu hon. Mipae ni sobe chro undi won kwangu manumo. Ma wadum no nosu nenye kesi wa wonso. Enfa honse ni abonye si adosun wa gana. Ibe tumia nanti mwa kwa yenye boni inti yao. Inshiranka udin, ama ni biara abame tifu yesu. Seye yadie, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye mase merade tram sana juo mfrini. Nyinemo o Yesu demo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

any nam am I so now promote lesbianism ni gayism. Wan sakra udru abehu se Obama nko ne nyame nko American nko na heaven nko. Let's call a spade now. Our parliament you order call two secret vote you be no ho so we call support to sa adie tan tan nkraman pom fa wo ho nkraman ma ni nkraman ma wo mfa wo ho nkraman me ma ni nkraman me ma wo mfa wo ho. Nipa, enyame abone se ne se so. We have degenerated so low to that level. Enipa enyasempeka, e supporto. You better repent before it becomes too late for you. Genesis chapter 15:5-6. Genesis chapter 15:5-6. Omu nyinyami ni, omu nyi Bible ni, obejie di, but you'll be too late. Genesis chapter 15:5-6. Genesis, etidunum mikan chemunum eninsiano. O si, na odinu fredi nyankupon de Abraham fredi. Bra Abraham ye complain. Mami kinkani complain on chow. O si, ensem ye chri no, eradias fi chemun bakuno, eradias semba Abraham on chani suadi hunumu se. Ensro Abraham, mini wuchem. Na waketria ebe dosun pi. Praise the Lord. Na Abraham se radi nyankupon. Ede na ode be mami. Miniba. Na minam. Osi miniba. Ena minam. Na dia obefe mifie edie ni Damasko ni Eliezer. Makuwa na ebe di madie. Miniba. Na Abraham se fe. Midie waha mami asifo. Na fe. Mifie nipa. Eno obedi madie. Na hwe, eradia se bani nchense. Enye oyi, eno obedi wadie. Na di obefri wawu yemno, eno obedi wadie. Chese, samre no, so Abraham bako kura, poso poso. Sera babro, poso poso, ni yefne u. Yame si, don't worry, ude brabe wadie. Eno odinu fredi. Eno kache se pe jweni hwesro. Ede na uhno. O se, no dini Freddy. E kan se fesro. Na kan ensro ma se, ube tumia kanyana. No kan chre no se, se de wasifo ebe yeno no. Oke insiana o se na oji eradi di. That's where the problem lies. Binu mudu wano keke, ne jinya midye. Yuko, sorry, ya bomo si ya shemini mi yasumi sinyo benteng. Amani eba pe, no kobo sumfo ho. Amane be pe no kon kabrichri fo amane ba pe no di bribe ni nemu amane ba pe na odinyamie sinche no no ye ni ope enye Christo sumono no Abraham Christo sumono enye no bino no eno ne de ko heaven nti wo si na wo jira didi enam senti nyankopon ebu ne tene eye den emma no. Praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyina ni se ubenye jidie a edi nipa kotene ni mu se no maya de ye nyina ye ntew ni ebo because you don't have the power to rely upon God mpendudu abone ye dey edaso ho no ti yakopon di nkan ma Abraham ye tene ni iti ebra eba se nyame kire ne saade a wantumi ensuru ma bere no akan o kan sa ha osi nyame 1 2 3 4 5 afa mani so wasi sapi pepe wasi fobe wasi fobe fwe so. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iti eko ba se Abraham sheni ni pedwia ewo no hye sere yefuna ewo no osi enu ni mi nkonte mu midi ato nche di nyamia kano enu ne bebo mu. Praise the Lord. Di nyamia chreme no enu ne bebo mu eni efreni jidie. Ano pe mpese mi bisa se kikri kira o ye nyamsumu nyina uwo se jidie nubi ana. Uwo se jidie nubi. So shall thy seed be. Odie sumu ye, odie kete, odie cheshe, odie bibia. Senye wasifo beede. Ebeye nono. It is a wushe Romans chapter 4:20. Romans chapter 4:20. O si. Wukai.
18 na wo se ono na fa kwa ni daso nie no onya ogyin ni daso so ye dan ejidie no aye amamamufo nyina agya se de waka ne se se wasefo ebeye no no iti Abraham ebra wo ti sa asem no wo so se nyankopon boshie no mu no argument no debate unse wa dwene ne wa koma ne bonsam ne nipa nsem e be kan e be ma nyame asem aye kiti nyame asem tumi nyina e betu nti Abraham ye na dwene se ontie ne na dwene e ka kire no on hwe die ne ni e mani hunu iti die nyame aka no kwa ne ho be hia no o se the case is determined because emrebi mitie nyankopon asem de bra mitie nyame asem no mekoda ye na me so dae mi so dae na sem na mitie na e kire mi se yankopon bo hye no yenka se 1000 times e kura na obetumi aka ni da kura e de ka ne mfa wadwe go ya tena wi ase ama bonsam asem na tim ya afa ye adwene ye kura ye hom ye nipadua ye chim ne nipadua nyina it will take time for that thing to be pushed out ne nyame asem aye de abeshe wo ka da na e ho asem na ani age wo ka shedra commercial ko asem na ani age ade nti na onya ni je wo mu gidi o mu de na di no ene maye ni je ne ahodene ade na wo de wo nye biribi na wo susu nye ensha foforo nkran wo foro ho kristo ni ba gidi ba kokre ni umu unji nyame asem ni unji nyame ni eti sa dae mo ni ame hu ni se bra na me ka sa asem na na me hu se obi ede ni se kosro no o shemi nkra kosusa kansem no sa kansem no sa ye nam han krofo ateni o ma die ni adwindwin ho na ka ede dwini nyame asem ho aka ye life spiritual life no be better than now ah ye nam ho ayedwini ebedie ni ne ebe nom na nke ye hwese nyame o ma wire mfu manum ne adwindwin nyame asem ho ono no ma Elijah anene koma na aduane a me think your spiritual life will be better eni pepie wan dwin se jamba nyame tumi asem nyame tumi daso te se ne tie na sem no nso sisada na kase nkrofo mo from ho gidi for di nyame asem be ye adwuma ma omo mo nyinie no agye die hekin dairos hwe Nebukadnezar na munji nyame ni Nebukadnezar timbie na no kase nyame be na be yimo afiri mi nsam ana Shadrach Meshach ni Abednego say well asema wo kan dia se case no wo district court ekọ supreme court because wo di nyame abom first ye no mie nu na ne anya ana wako pe ho asema kase nyame ben ene be yime enti asem ne ni hu bi ka ye de manya me wono anya dai onka na asem na na ti ase se enya dia ye be kutu nyame ene ni kyen na gidifo pi kutu busom amamre bi e koso bi om ka ho ye hu ne oye kristo ni ne oye ohina smasi shefa na ohini na busom sem no nyina ena gidifo no ye de om dia kyen ohini som pa cho na Nebukadnezar wo so che wo hini o so no point me anya no anya wo hini ere betume agira no wo hini on building hanging gardens of Babylon Nebukadnezar building onu po tu che manyame hallelujah ehimfo no ye wa adwe se ne wa mfa busuma mata hini e ho a enye ye ko bisa David so di bata ho a ko bisa Hezekiah o ba busun sem nyina budi nyina gui ko bisa Josiah sit well eti ya ye kenyam sema kire ahemfo mmia nkeka na ni ani o mmia nka kwase ho no mo ware duduo ne kro no sase e toni dunu nyina o mo sakre fri o ti sa wo se wo mo kwade wa kojem enye nyame no obekutu nipo ye na wo se kutu nyankopon ye na wo se sakre ne ani nyame asem ye pe na se wo ka se wo mpene a judgment day is coming will dance so here day eba udru ebe hwe ni obeye small iti Abraham wan ji nyame asem ho atwenye wan si akonwa nkase kire wadwene te se ne ye kase gbt obi ntwere we ye enu ye trase kire adwene ha we ye kire ho adwene sikanti bronia bro sikanti o ade enye sa wo pese ye sa ubewu na udru nyame ni mu abe o si his target not at the promise of God through unbelief. You can still be staggered, say and say, one who call you in San Eda, or call the name, or call the chi. So if you help call her, bed or river, I could know Jinafako. So I need to pay you in your mea same.
e jidi ende e china ye nyini e jidi ne e su china ye nyini so afu nam jidi o su babi edwe de ne upa nam kase jami tumi yeti vini jami si chay nam kase busu mwami oton tewai kristo su mu nteno no Abraham dini jidi nyina she nyankopon mu ne nam sadie na oye ye nti nyankopon ase mayete ase ese osi wanye mre ewo jidi mu an hwe ni nipa bia se wodi mfrinhia beye wo ha nti enya wu na sere ye funa awu no ne nyankopon bo she ho de wanfa wo ji a wonyi nie no anyi chim ne mo wonye jidi mu ahwodi she nyankopon ni munyam hallelujah se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ani monyam wati ebra shedrak meshak ni abednego ni ejidie wo nyame mu no omu hye nyame ani monyam wo nebukadnezer ni ono ano wo hye ne mra se obi ansom bosom wo san hye mra fufuro twa mu se fi ne kro wo besom bosom no ansom shedrak meshak ni abednego nyankobo ye beku ni edu fra yesum na bola obi aprepre ni fi wura ho ne ba beto agu Ebra Abraham Daniel she nyankopon ni monyam a no wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsu so ese monyam ma ye edi abo ne e ma ye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasa carry placard se make tue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa aban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se ogima aban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe enan krofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa ana wo yahwehwe ne accounts um first no mo penu sa kwe wo se yi ne free o tomu sheda kofa odi tese a woma be pa emomu ye hwehwe mu se ne beya ombe nya no so anye den anye ye no ma sa ye meetings akwe se ne ositie no se ne dwuma ho pa se obehwe se capri bia to afu mu de never nemu nyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be she mbra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a wo ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo o hini a no sai de no mo ditu a so se persia fo ni media fo mbra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dina chese o hina ko kan sinsem wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe na o mu kote te ba bi ada na e bom pa ye no nso bie bie no mpoma na kristofo e bi akọ betutu mpoma mu uni akoko dra tumi sum nyame o sebida o bie bie ne mpoma e na okutu anopa e wie nwumre 3 times o boni mpa ye iti ebra sade e baro kosu na si adi fo bi tete ho obudim rika ko yo nsi nana enye one na se wo hye emra no yo eyemia emra na wo hye se wonim se yesisa na yeye o si yo to mu wi na mbi tu ato se that Daniel no respect for him ni kronkru ya ni tri ni o mu ni respect but jata no mo mu hu se holy man respect him Hallelujah. Obia o si we free boni nyina mu. Suro no na respect no. Udi agra agrobe dey, agrobe diu. Iti omu si sa Daniel no na na omu otise otise otise. O kan Bible o si wo hini no try obomodian sen ko beji Daniel ni na danfo. So anye dey. Enu na ebesi asema ye kan so se, enu mi nkani a wode ni wire ye dey, she ni pom. Ni shrani de Jacob Nyankopon. Eni Nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ne simo odo hini obu no ya de paman but ni jidie eni ni mu ewo Nyankopon ednoko tu jetebum jata ehuhu a Daniel osa kwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dai nye yie ne bonye fo ye to o mo course o man kan fo ese krofo bonia mo ho aprote se ya ni mumwa we na wiye ye
we omu nyina o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani manware me mani e mu nyina ka ho abrochire broni baby wanware kraman na uti gana ha ye fa samra no mra ha nye nware kraman na da kraman be kawa anu aduro ni ho no na be say yes mi kasachiro se jidia abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi o nyame mo ati mesrew mesrew memfa wo wure enkonkohye bibi foforo bie mu bibie ni wiase a yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie wo nyame mu se me yedi bonye ni Mini mikunte munye ye kunto kwa dodo. Eniema ajuma miwewe sika. Mi ya baba wa ajuma mo esemi. Esi ne. Ye friend se COVID yine ichi. Mitu mitinase. Iti radi humimobo. Minye jidi yo. So Bible wakase. Ose obewu obabeni. Obetu ni din Yesu. If you say onono obeji ni maede. Everyone bonimu. Nwa kwenye mieni mwa kache se radi humobo. Na buwa mine yimi free bonimu. Ose nyamibe yama. Praise the Lord. Matthew chapter 8 verse 10. Ose na Yesu etiye no. Di asem no otiye. Oti se. Osrafu o hasu penini se. On yine bebi o no on ka asemono. If you say. Papa nukura no ni Bible. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yi won fi won seye mo. Global Crusade, eko so di pala ifu. Yesofu peni jina Abuja, se se neswa anu ye Port Harcourt. Ebe baso 27 to 31st of this month. Ujina ho bom pa, ubi wo Pakistan, wo nya yare sa. En anu, yesofu bakone ye kan. Ose, enkrofu edu on manu, osa bieni nina, nyanko pon adom. Omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, yesu kan eti se, papa nisi inyansa uba, ude kan se mno, eye no nwanwa eno o ka kire wa wo di na kire ni se eno kra mi simo se Israel mpo mi hu jide kese ti se da praise the Lord praise the Lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho popa pa ti o Kristo sume jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bua se ni se o wo ba wo jide e dey eso enye ma o se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ne din praise the Lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo nasemu a eso ne ne ehye ne ne munyampa iti abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di abraham ara na mfa abantu nebukadnezar mfa no tu judas iscariot Maybe I will be a mom pie. Embrandusa. It's a mom pie. Why? Mijidi, for Akuma Jidi. Akuma, ye di Jidi, Eko, and Quajemo. The Anua Piaco Trinimo. Be one who catches a young coupon. Whatever your problem, and soon change your coupon. Yen yahu suso ya mani ye susam na ye kesi ya che nyame. Ye kwa so di en susuni ye sa kwa boson fo ho. Ye kwa so ni ditro. Ye kwa so ni ye kunto kwa. Ye kwa so ni ye ni ye menfra. Jidie bia ube nya entumi ye nyuwe mfri boni mono. Enye jidie papa. Because se wunye viasi nina na shiro kramfa se ube enye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mawda. Bompa ye ne kachire rade so omo jidie ha edinya unkwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsua, nyanko pon obe sa o yade. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese. Ene nso, u she yin kransi. Inya jidia ni areshe mu, ewo umu, eni wase mu. Kakra ye tie radi mimpaye ni se. Obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie. Obe mna ye ayaresa wo jie. Kronkron ya ma ye tifu nina wo Yesu Kristo die mo. Kankan krofu wo mwenye se jidia ibida. Na ene oma tu jidia na chine. Ni enu aka no kwa asori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumu koton nya bibia na ekwa etumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so ewo ho nya beka wo ho ewo heaven ho radio da wasisi wetie wo yesu diemu na ye bom pae amen so wo asembi sebia obetumi afre 0244 938 217 0244
938-217. Wo question na wo bibia fe so kan betumi afre. Ya mi shrapa.

mpese bompa ye na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba wo na yase bompa ye ja wo nsem a ebe ihye wo nsa se urade homi gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom ene ye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam sume ni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a o so be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wiase nyina wo san de bon ye for la me na me ye number 1 adom ni shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akọ me esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni boye fu mu edika obeye oho ti ni a odin kan press the lord sa adum no ne ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikan kwa uko so a wo je mu ogu ha na fe uko hie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na so ye pesika o se adom sa le bi mu ye o ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntisenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de wo sori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra nko eno honamu nko eni wadwene nko ti wo nkai se de bia wo frey tuma

0: mahome asa me nahi damna ne ho homa me ampa hifo no ne moho na me nitia won tokape sia we di me agina mu wa wanim hwan no begina me chiri na de nim die ehunta won akoma enti won ma won so de opane namfo di nya chefa bie no ne mabe hwire sa chefa no na odi me aye aman akasa bubu na wahinam menisu ntasuo mawre ho nti menisu asi na me ho ade nyina aye sesunsum tefo ho dwiri won ye ho na de odi bim no buhuru okonkonsani nanso otin ni ni bekura ne kwan mu na de ne nsa ho tie no bekoso anya ho ade na munyina monsan mrei nanso mi hunu mu munya safo bia me na atwem wo twetwa me trimpum makoma ade a epenu mu wo de anadwe ye awia wo se han ben de esum wo se me de asama do ye me fie na me tume mpa esum mu na me se amana se me jana no ne mu wa se me na ne me nua ba ne mu a na afi ehin ne me nida so wo na de me nida so no hwan no be hunu ebe sane akwa asama do adaban mu bra ye
1: na ye obi biara ye wo yesu dim na me bom paye amen adofo no pese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace wo yankopon adom anwade a eye senchreni a eye ye ka kristo sum kristo sum a kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mo be fi bonsam nche aba yesu kristo dofo no nchen obefi boni mo abatene ne mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye ne mom adom bi wo ho a efri nyankopon chen eno na ye nsenchre ne enu nyina ti mekan bibia.

bisani se se o titifo no ye bibi na yensu ye bibi a edie ne nyame beye o se God has not changed nyame on si sign why se ni awotia ne o se mi ye urade min si sada onim adesua onim kodana onim ohaw ne atetie agrehuo ne amane huru a esusun ye na ohwehwe se minyan krofo bi ombe jine ban num no media man krofo media man oman media man busun media man kura na media man omma ne won yiri no won kru no mana obi wo ha ni yira sakra ni kru sakra di mano me mon pa ese won gu bon pa ese nyame sakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa ti ko so atini si ogu kru nyame so nyame betie okun be ma wono sakra wo yire won sakra teku otitiu me mon pa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo san pa ye no bon pa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bon pa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hyane ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo maame no sakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no mu ni ma je sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die ni pa mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice eni ni pa mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompae ma omo na de tu Sodom ne bia metuye bompae ma omo Sodom se se Gomora ahanpon fifiri ba bia krono na e wo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no ji bone sresria nyame wo se o chiri bone mmie mompae ma ye man mmie mompae ma ye yire ni ye manom mmie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie empire bo nyamia otie Abraham empire no obetie empire bo nyamia otie agidifo empire omo boma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no ne nyamedi amaye egidie kro no ne nyamedi amaye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyamie ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpa ibo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfa tuntu ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni made tin e ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon de amaye it is a basie bom paya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom paye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wo di she na kuma bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom paye nyankopon ye de etie ne boye di paye obebo ale se nyame biye di boye ni humi mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame wo jimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi a bom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo ho akonfo hye ne ne kekaka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma.

kra. Ɛna wɔ san tufu sɛ krɔfo mo nsakra ɛndeɛ wɔ mo di bɔne te sɛ aduane wɔ mo de sra te sɛ nkun no mo ani agye di bɔne ne ani agye na mo mma mo mu bi ɛnhunu amane sɛ ɔwudifoɔ ana ɔwifoɔ ana ɔdebɔnyɛfoɔ ana ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ wɔhu amane sɛ wɔ kristo ni a hallelujah ɔmanani ɛnwu na manon hye onyankopɔn ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafoɔ no bro mo kɔ kansɛm pa no so many jisi ye mpre di kan ye nyɛ se bi ekɔ fa obi yira na nsɛ ekɔ ye bɔne yesu nti ɛne ye kan ye mpre they felt proud to be identified with Christ ɔno ayɛ di n'akyi no ɔba ye bɔne ba konkra ni ne ho so wo na mane wo wiase papapapa kosi se ɛde ne sɛ mmerɛ mu dua so bɔne mmerɛ mu dua ɛde sɛ yɛ ayɛ di n'akyi no sɛ yɛ hu amane a bible sɛ mane ha ye Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sakra ni ne won sakra eso. Na se base it drew a mani hum resa ya na emu e din. E dia rehuo ni atetie ne o hauba. E to dempa a mani no swaye te se e sian fo opusu na sro chike se e de e bo. We must see Jesus in the air and fall one. We must say, "Send me free." We know no one here. Any papa, unfa ubuo ema Jesus. Unfa ubuo ma nyankopo. Unfa ubuo ma sofo. Unfa ubuo ma unyan ma Christo. Unfa mpewa sem no mo bom paye mau. Ni njina obon sam no teachre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye ba kope. Opeso to Bible chene. Pese ubufu na kase wo nkwa sori bio pese ubufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho First Peter chapter 5 8 and 9 ose moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato monua no ma owo wiase so se wonye den ohunu omomo nsa kra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro ddt wa chiro nwa homa ode beshe o mene no wu wa chiro abro santintini bia boku akwo gina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo Udo nenim, osena, miho chile mina mania, ba mi wia nasa, dea bimpa cho wia nasa wae, ensempi wo wiechi. Eti, ene, yintu me, enkasa ankrofo, nu pi huasem, nemo ye yini pa bakumbi efreni Job, aye pesi ekane huasem. Senia, ensohe huro, tono, na sani emani nyina ujina ye. Se, bibeso otia debi ase. Se, ebase ufa mani huro mua. Na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bi enye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no wose fo jim ijanu ni amane horo a eba uso ye ma omukosukui senke teacher fo nye omuso hwa ke hu ne wa bene ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sansu su ni nyame ma kwan masa ne ma no baye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wujidi aye tenten den ti nisi onya dwemboni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no amasa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di eni di ni obuo emo onyankopon enye wo nko enenye menko ene efa amane mu abraham oye odifu pa nyankopon ni pa kese one ne yire sera omuware enso so na omuniba ndi se waware na oniba ebia ni omuna wo yire na de mema no de bia de onka kese oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase mienko hospital so se menko zide bia
ebia na osi ne so na o demo no enye eni so yesa wo ye Kristo ne ntumi nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamani a eto no edinu koto efiasi ni ni yakika kahu nyina ni nyina emu no Joseph ujine pintin emu irade David nso so ohine so etu nenisi nso pamono a kusi se oye sankotro papa nusane hun ewuja David David ose otinini amani Tosson. So radi yini free ni nyina mu. Tisa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a enemu mayenti de omo ka. Sɛ ne be a yensusu yentu yegidi entwene. Tisa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned. Wo se ah timi basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana. Ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sɛ timi basa susu a me hu nipa binom te sɛ Job. Me hu nipa binum te se Daniel. Me hu nipa binum te se Abraham. Me hu nipa binum te se Sarah na. Me hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho. Nyame so so yemfo ye ni hu no. E na wo wɔche nso nye no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame ho ni watch. Nto ka se de dada o ka so bebe wo maya maranfo nye wo wɔche o nye wo time. Yesu si ɔno mpo ni mu tam no. Na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so beba o maye me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job yesikeni pa ukan verse 1 na ubehu oyesikeni kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okutua bribe yehu ba bi a osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane chese nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohuru de okronkron na aka ba ko ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye. Bonin kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no say we na fro ho Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni edie hrusie popopapa prison po na wo da

tree tremu nipe pi na kwa sa si asi. Se ti asi ya ne ye waduma kwa. E bom paye sa sitina wudi ama yenki binye mumfasua inye vye wo Yesu Kristo dimo. E bra wunse mube empaye nise wudu tuminua hodi nina abete ichri. Na aye ye tifu nina ye. E dawasi wo Yesu dimo na ye bom paye. Amen. Adofu nmi ene mo shade sue biase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things iwiase we ya wo mu ene ma be na odi wani esisu awohwe ene ma entra hoda na se nea etra hoda ifi eno so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmafu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yeshe nomba uhunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na nsue inche ni njina ebetwe mwako. Bibie die ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe nọma a wohunu. If you say nọma a wohunu no nche na etwem. E nọma a wohunu no, eno ne tena ho daa. Nti asomafo no ni nipa a omunya honhom ani na omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiasi nyina yase tena yetie yeti wiasi a ebetwe mu akọ yeti wiasi a eniema ye wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nije sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwe mumpo a wankasa a woyeye no betwe mu akọ. Enu ti na etwe wa dwin egyina so se menkeka ne enkrofo keka so wu anasa da bi mpacho wu anensan. Woni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hye mu ho. Wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu. Jise biye nyame na ye nse chre ni ye nope se nipo hun okra na wo hun se ni emrebi mi ka chre mono. Na no pa ho dia ye mfaye ni hun ye nkra. Ye mfaye ni hun ye honhom. Enso enu ne ma ye nipa. E fri wo mu pe esi nipa no wo wu. Nti okra ni honhom no entwe mu da. Nti no osmavo pause se ba se wu di banku wu di koko ni moa. Ma okra no su bribi ni ne die ni nyame asem yesu se enya bodon ku no nipa di tenase ne moma sem biara e fri nyankopon nom ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wodi a ne se wiase na wo huri dwem na wo bonwom tititi ni ade e die ni nyame die ni bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwe a enye ye Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nieme wo yasi yine yche mwa kwa adie enche muda no eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen, enieme mienu bi wo ho. Enche muda, eye afibol. Eye heaven, eni hell. Heaven wo ho afibol. Hence, we have a ball in Tremuda. It is bra wo to a basana we are chian kono. She heavy a chirac wine, and tis a hell and a wokro. Minini, minini, minini, no atuan in our ho. How do you be jay the ho, a chinye be any ho? What the gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25, verse 46. Matthew sempeti a diononum. Ichemu edianai, yenka edianai bakuna nsani ya edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se. Himrichi eno. Pupubeforo. Omo mwe primu akuma se inyamiti se diye mpeno. Enkwajie ti se diye mpeno. Mekwa soro su boni minye diye da. Himrichi eno no. Oko. Ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se. Mwa wadumimu. Mumfri mesunko da uja. No. Da uja.

0: Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi etwa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ye se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhu monte asie ni esie jina ebe tumidiye pi osra himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebompaye. Amen. Adofu nume pese mikawa jwen kakra ne ye di adisi anon se ebe tumie wye di ayedi bewe. The miracle of the new birth. Se nchre niye edo sun uwi asipa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni century ni ekese pa century ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basani e manufu enu ebetum do akosra himan mo gise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no ababe ye Paul Zacchaeus poboni wose semi na mun kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye yie ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ne ne anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie aye fi enka e bom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no e di se unya kaam no na wo di dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi e besi san ye ntade e besi san ye ka e besi san ye fie ni nipa no amu de on pense sa enu na yesu ba ya oba be ye obesi san nipa enti se obi wo kristo mu a na o ya body e foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyi sem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinyi a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho ato no sakra ye no bibia ye ku ano ne frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi ya so peni miyewe na mi kwa sorry de say and I'm in kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se wutu minji huwe chinye. Obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utim ni asore wejie jine mwa uvdi duku fufuoni, tuma fufuoni, mpabwa fufuoni, susu upe fia. E nye kura. Wukunu kura umono. Nsu wani abri dendende se okɔ heaven eno na nyankopɔn se men kan kyerɛ wo se yemfa saa brabɔ no okɔ heaven mani nye ye ansa na heaven automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wo tri so ekɔka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani akyerɛ se wunim se wunua ne bie ma mi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watch it. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakra no. Ao benya ofufro no honhom kronkron di wa dance sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nya ni abonsa maye ntokwa abonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyina gya ne bonsa ti bre jufo no mo di nyame hihie ho so mo ye nyame ma no eni no eko no ka kire nso mo gye nwuma na mo ye dey o si debi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham ma ni ma ka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo di e mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma debi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame ase se nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame ase se wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans 4 nguma ne tinum chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankupon fam asumtye. Eye jidie awu jedi se Yesu oye nyameba. Yesu ube wuma ameboni wefye ni moje guwa mami. Te radi mifame ni humo jane die. Esu ne mifi makumo mumi sakrefi miboni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se jidie nwa. Bre utie nyankupon asume wongu so ya di bonyeni ino. Ni nyamini na mjidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni uo. Ebi se wonam honhom kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de che so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni mepa chere ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Yankupon yin si na chichin. Nye wudia no. Enuwa na obicha. Si wudia ma wuhunam. Tokwa kun. Eni brabonia. Bicha. Uwo proye. Na wudia ma hunhun nebeye daan kwa. Praise the Lord. Jise hunhun kron kron no ba umu. Jise ofufro no ba ni nyame ba. Sen wetu miye nya adom. Tu miye nya hodia. Yedi bo brapa. Se wuse we nya ofufra. chire abakura edi adansie sampa wenya awofufro Matthew sempa eti ensono uke free nchichemu dunsia en uka dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huon otiti bobe wonkaseso anase otiti brodo ma wakratie so ana sarana biape bia eso abapa se yesu se sano yo papa obeso abapa onkasa ye mu niye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bia twa mafofra ye dai aba ose sane biape bia so abapa ne duabone so ababone duapa entume so ababone ne duabone so entume so abapa die biara enso ose die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na okan iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osuru na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye die be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de obi a oyɛ meja wɔsoro na pɛdeɛ no ɛda no ni pepi bɛka kyerɛ me sɛ ready ready mfa wo din hyɛ nkɔm nkɔm hyɛ a ɛnsesa bia nim wo hyɛ nkɔm soso bɔne nko ara na wo gusu a wo die wo hyɛ a obi ankyi wo nti bible sɛ sɛ obi hyɛ nkɔm ɛne ba mu a ehu sɛ bible mu adiefoɔ no wo hyɛ nkɔm a ba mu na ɔyɛ odiefoɔ papa nso gana nkwa de obi hye nkom na mmamu still I friend odi for eye bible nye di adwuma edano enipe pi beka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom ye fa odi tutu ahohomone ana ye fa odi nye ahode ne pia na eno na mepa mu memfamfa nche nkura me kesi su dua maka ni pain se mi humoda mfri mi sonko mo amoye de entine jisense sano ba ansana wonwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye eti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base wonya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abraba wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo de mo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no mo wo sakra wotumi nye sa de no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hunyina gu ho no wotumi nhye bie obi a wasakra bie ne ho nano na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye so wasakra so won sakra wo ye bibia wo tiboa ma wo hu se sa ade na wo ye ne nye ene ne panya kokoo drama omutimu di pia bonte kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shata de tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san gina taze no dwane ko but enipa hu no se se hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye tu to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na anu ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyam sum ne akoma mu nko a abonte nsusu ye dey e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se upese wo ko heavy enye se wo tremwa na tu na wo ko ebi e wo se bu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12, 1 and 20, enu yanu mi jine nyankupo mbro husumi itumu fuse. Mufo muni pebiwa nkasa yakuma. Osi mufo ni muni pebiwa nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsumbi wa ajuni ni. Na munye muhu se viasi. Nemo mumfa adwene mu foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kwogina temu ho etisi nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de mepa na meye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasie tremu se urade bua me na mensan ko mekyia osu wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye, iwia ne usu uwe, jema ne usu oda afibo. Eya semke sepa, sinipa emfa nye fi. Se obinya awofufra, nye natadie mko, the behavior and character you use to manifest. Dada nukwe mnafufra yedei, abba. Usu, eni bambia utimu ufie, bambia ubia. Evidence no, eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Nehemshe internal evidences, a chesa mpa ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Osi, dudua waji, no, no? Wan wo jini din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye boni bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bi o makoy yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire me se minye die nyame pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman fong mano iti engoche, chemu dunai ekosi dunsia. Wasi na dudu e nyankupo honhumu kawono. Ono ye nyankupo honba. Na mui nya kwa ye honhum amudibe srobiu. Nemo mui nya abaye honhumu emu. Enumu na yetiemu se aba eja. Honhum nwani ye honhum dia dansi ese e nyankupo honba. Iti se base wo sakra wajia. Nye sofu ni dia dansi o. Honhum krunkrun ni din ken du hua dansi e. And son of Sophie who say BBS si wa brabo. Where ye can be a Sophie no di boni. That's a wussakra. Unkrubeka chose say, Jamaya obona yede, and yet. This a Sophie frost, oh, obona ni chicho say, me unko baby aye tako, that see them Sophie be quiet yede. Ye ye, say, Yamia jibe, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama hodia, yem fan to us to ni boni. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu, suben bia ya abrebia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi ye ninyi hon. Enti eni pa bompa ya maunya, me hon huma kasa ya chro, na daku wesi ye jina se debi, fi na ekro bibia ya boni bia, minko hon. It is a wussy say jnanwa, a bre wunsi jnanu tie seniana, and ye messi tie. Wokay Galiti 4 itinum, ichimu dun cron e banwa. O si hunemun yumano, a dead di pefe, a ne e jamamo. Ifi, a hushi, a boson sum, a brabo da da no, a dutuo, o tine. Akayo hwa brabom se ba konkura wo mu a men hyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apria prie kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa yi no mo na me bom kokọ se de me bom kokọ kane no se wo wo ye sa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no okano Ti se ba ko kra wo abra bom na sofu se wo ye Kristo ni papa pa. Wo so ko heaven wo na be hu se heaven ko na hell enko. Enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Wo ko cover and open aka se radi senia mitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu. Obi yi sa ne ma no nyina fura mo anya abra bo fofro. Ti sa ne ma ye bobo so nyina se ba ko kra wo abra bom a. Awo fofro no nyanya adwuma. A friend toss me, no. Who say evidence, internal evidence. A dead deal or a brabum wa kumumuna a pier wa bontine. Or see, na hum hum abandon or do se basabo sacra or can bonny tree and coupon. Na hum crum crum bow moa. A brana hum hum bonny bon sam hum mutu mono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say I eh and unqua. Basa hum crum crum no pape. Fachen or deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mi tu mi yasa mi ye Christo ni, mi yasa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu mi a kwa so de bi a sun nam sun sun ye bi a nana bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Christo ni. Na hun hun ma bano ne o do. Ibe si o taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie. Ibe si a yure hua dun se sun wano se mi ti wiasi ye de ma wumpa nena konum didi ti. Da bi sakra pa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntitofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anwa dru jem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e hon so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremo na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no ani som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odine ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa oyiri ofi o na wo yesa na wo sa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibre obaye ni panosu mankomonu cherry. Seno okrebi wa wawo uram panosu. Jombo komonu inanosu yedu ya nungwe juma. Eye monyo no no no ketuye wo mono no. Owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina. Fi na obu okra no. Okra no kire wo se ye monyo no enye. Ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni. Na panishi wo sa. Ni nyina so ko gina so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabo. Ye monyo ni ya na de ko heavy ana. Eho enko ho bio na bi da. Enko hobi. Eti wosi ayemu ye papa yo jidie ojo enida ho. Emre bie ni weti ya yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwo nya ofufra. Hunam eni ni nshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisi eti ya si humumua. Maye nanti humumunso. Mumaye mpeni mwenye muhuno enyiye humubufuo ententani ye politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o dai wo ko ni fi aka wo tumi nkan Tomu nyina sakraya eke gana ye ho atoye. Ena on my baby ansu hi adwen sakra ni awofofro. Eno ne de ko heaven. So one sakra na se wo transi mo ni ji boni ho a, wo kan wani gusu a, ebe ya re ho sempa. Eti umu ho no ye wo se ne masesa. Abontin e wo se ne masesa. Eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba. Awofofro no de sane ma me kinkai ni ji e wo nyina beba wa brabom. Na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi su se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die osu mu hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi su wati fifra ma yesu nti be huye unyo besin ko heaven yesu kachira on plane hwe Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew sempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kure no kure me se mo se munane na mo anane na mo anye se e mo fra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se mo fra mo amia ngo mo fufra muntumi ko heavy mani nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o e change life, transform life. Eno na ebi gate no ma ukom. It is a wabra bono otanya shema na onyuno oho akayo oho ni sani ya manime nyina. Na no probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de ko heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se. Eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hwehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho sin papa hwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo yeye ne wo hu se waye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasema udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na wo ji papa no pay se ne be nyankopon adom se base wo kan wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae na page wani hwe cavalry ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi krum krum eda wa sepa. Se ene udi wa sema mayen. E bom paye maye tifu nyina. Se ubi biara insanu kure hunku dia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu wa nuwa driji mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara au kane boni enwa she embo se. Uye no kwa fo ni tini so diye mboni beche. Nye nunkon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye fri bone hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakro oma jini na. Ma wadumu tumi nwa hon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade ye dawase, se we tiye, we yesu diye mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 0244 938 938 217 0244 0244 938 938
1: enuanom a wo ka me ho nyinaa de ko ma Galatians

0: and drive na she munotie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu a home kakra se mi sie sie mi wan ma heavy owo kitchen na otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se o ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketin se wo fio no pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se a nye wa na wo ka so beto ketins na wo di asense wo se a ye ka heavy asema wo se ketins na similar things e kumase ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye wai oni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye anka fu a ye so ye o dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nkohwe ba bia adwuma na duro se a ye ka heavy asema o se dan se basse wo wo se wiase mo ne nyame mi wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo paul kai no philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan efre e kan fre nchichemu enso no ose nanso enoma enkeye memfaso no kristo nti mibunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu menyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebroso no nti nti na mehwere noma ni nyina na mibunisa sum na so ade de kristo ayememfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso Brother, no holiday, no ye bompire, me bompire, we are saying no. Send your mammy a hunky can see tears, so we are, or send me coachier new crown. Two kahu near Koda Winya, coachier, me coin up with your phone in our and you go on, so hallelujah. Ma will be a trat, and when you hear me, we are see baby a madro, you hear me be yourself, woe, ubeyanqua. Nan the sister, emre bi sister, ye wo we of friend, a sister, mammy can ya mea some chair, me coin a sister, and with your bow and a bye. Otini siyo sana misheni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusu ya fuu yine dini mwanda se se wenya heavy ko. Arenda utini siyo sana. Okachure ni sana nisisa so nko deeper life. Ene wa asho mse. Oko deeper life aso ubo. Na ebini mwenye mfaso. Ude trahose ene tie na usu guti se dabu dabu wa watu usiumu. Ne dawbe kwe ni egusu ono. Bewo se heavy kuna hea so sonko. Adofu no mye tuwa yasem no. So wasisi the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na ochi bakuno. Unyankupon adum asempa. And then ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti ase se nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twen ani twere Yesu no twen ani twere honhon kronkron. Ene okache se mumma ye nyo onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mo no. Ene obonsam ba da mo nche no okache se nyame wonye correct kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nchen se ohye nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa e wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni nipa mu bio se se de aba be sha nan no ene honam nwuma ne dedi pefa adwama mo yefin ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabrago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enun kwa na be sha nipa ne yakopon si da bi besuma yesu amna bewi ase se ne be ya ne mo funa bonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame hye nipa kuma mo bio hallelujah ne no na bible se enam adom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo ho adom adia wo tumi mfa wo ho den ye ni nyame aba wo mu abeya ama wo adom bebie wo ni ho anida so no anya anida so adom adia wo tumi mfa sikanto emfata wo mpo ne nyankopon dia chew ene ye frɛ ne se adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians 4 timie no chemu wotwe ekosidu no na adom no de nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a enyankopon akyede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye na dia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa awo nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa adam ni eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mu no onam yesu so se obe wure wo mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mu a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mu eno na Paul e kan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mu bia wasakre bia nyame peso se Yesu emme yuma pa wo nyankopon sesie ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra train ya ye nyan koye ko bobra funu wo jan tokoko a ye nsan ko nkoko bia wo ja sanwi a ye nsan ko bia ba bia yenkwa peteshe ba bia wo je adwama mo a ne madada ne nyina twam he eno me nyina ye fofro yensan kwa adwama mo mu bio yenkwa ware sey mu bio yenkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ fofro nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew waye ye fofro ewo Yesu mo eno be fata de akwa sorry ukoba meme konto kwa ukoba meme din sekuro ukoba meme chempna mwe jamai eti sobi wo Kristo mua no madada ni nye chum she eno me nina ye fufro enye freni Kristo sumna uwa na uko heve nyese mitu ya mitu koleshe mibo bawa sode mibo tontom ti miko heve wa home eka ya nuku di aseke huya. Eye nsisa, change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana juno sani mrano ye huo odifobi otise wo ufrisuru na abansa nchene mkwano aye. Keye naso fubi oboni trinko sa. Jesus ufede sa nuwe ridi na wono. Wasibarafu jad flattery no jai nyijiso no nokre wo mu nyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na ochi bie mpre no enso se wuni awo fofro umma me no papa wo no na ade tia sorry demo umma me konto kwa papa konto kwa so so ku be free o papa wi cigarette so wi be free papa wi sa so wi be papa chempra wo ma mitu kwa na ko friend mpra bre no wo suso chempra se wo peso ko heaven pa Nicodemus hweni yo jise wunya wo fufro wae Nicodemus aye ke kura no chempra wo emre duru wo jisu pepepe o chine kom utuade to sike bie beba ni sembia wo yisu ntutu so dudu bo anyame adwuma ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough you say wo fufro papa no Oh, dream, why was it what? But we have many drama for Jerusalem.

Radi tum fo ye shra ube bre se nensu udi aba wa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anu e radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yanu so ni ye fa hell hono. The danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na yebe kan galiti fo eti ba kon nche monsia. If he se yebe kan he hon ase ma ma di achi. Na se wo un hon se. E hon pa se. Ubi be ka se hell ni ho. Uwa na asa. Na ni nyanku pon ase mo akano. No ubi so kane die. Ti mi pese mi mo hon. Ni hon a e ye pa se. Ube ye ye sa. So ye sofo. So ye hon yo. Galiti fo ti ba kon nche monsia. Eko si eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul, ene kasa, honkronkron deno kasa anono. Eye miwangwa, se mwa chumon hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamon, no pese osisi.